0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Dean Martin sings, accompanied by Dick Stabile in the orchestra, Dreamer with a Penny.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. Hey you! Come out here on the floor. Let's rock some more.